xuất son. Ôi lòng này đi lý về. Đừng con thậm chết. Ôi phần này có lòng đầy nó.